sana na bomoi. Hata mitungise na tiposo. Hata liwae na tinzoto. Hata sobo ezima roba. Eko tene maribo sana kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na inyoso ba ye. Bakuzunga sima. Poyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tene mikati na kombo na Yesu. Hata ngomba ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko mwoni lukula mwaya kolekeza te. Ntimakaka. Ukukuma. Soki bebi tumba ya pomo inawe. Eleki moto. Fungola ekuki ya kimya. Ifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.

0: Merci Jésus. Nandi mina komola bola muna yo.
1: Oh Nkolo. Bana na batu bako kima kino sena mapapu na yo. Hey Yahweh.

verset 5. Azo la biso boye. Bato na nzoto bakotia motema na makambo na nzoto. Kotia motema na makambo na nzoto ezo mema kufa. Ne kotia motema na makambo na molimo ezo pesa bomo epe kimia. Motema na yu eza wabi. Mitala. Kosambela na kobongo la motema eza makambo mibale. Kokende ke glisse. Esko bongo wana kanta lokuto tiki na note. Mato sambela kamazo wi grad, evangeliste, diakre moyembi. Enano tiki kanda te, tiki lokuta te, ozo lokati lelo. Bongo la motema.